Esa es la idea, pues, gordito. Esa es la idea de poder ayudar y de poder ir a cooperar, ¿eh? Dice una Lucas, a ver, uno nunca está libre, dice, a mi esposa Camila Fuentes Pavés de Callejones, familia Maldonado Fuentes, ¿eh? Saludamos ahí a la familia Maldonado Fuentes de Callejones. Saludos ahí del guatón del Mario, de los que le gustan los huevos bolivianos, ya, con mucha greña ahí, pero ustedes, chiquillos. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole